Jom se vun tablati, pou dom se vun malin, ke wap pase men souli. Sak fem pare isi, tankou konpe mimi. Pat gen bon professeur ki pou te montre m koule.